0: lo namling ge chenang nan chungwe su thring ki langkhor da gyung si ve li chen di go zu yin la lo gen thu de la kham san shop de lai
1: lo gi la kham san shop de lai
0: lo gi la ng nan chu ni thu da ng zu rang jung ki sa cha mang chwa yin na cha ba mang pho bu dwal gi la ang je gi nam si sting go dwal lo da che chu mang we thu din je ji li ya le dui chan ba yang na zu nam si cha gi min zhe we wo li ya da langkhor da gyung the gi che dan ra di ya man zha yu gi ri be gi la
1: jigila nanju yaga ya yaga yangji thona chigwa jikta gonga ya gonga thona chigwa ji je kejulex yori ki
0: only
1: say lo ya ji nanju tanda takyo chebe kobliya ta gonga inna nanju yangji college musu ta khang da inde tole yangji ti chora la ta yaga ne gila nanju tanda tiri chal shukche shu tanda chu dol ta mo le shlo le chu ya yamen ji malana lo chu ja tin de dol ya distogila
0: no le se isna ma ngu chori ba gila lo lo le se to je na gila ta chen thring le chen na lo le ang na zo ni chur tu ke ki ta lang khor ta kyung chi dang ge si se kha ji na gila le se jin na lo na shu yin la
1: le se
0: lo gila to chi ko zu ro na la
1: le se ta dong ma de sha gila gila san ta ji tan de nam si de dan chem na cha be mang bu che chur chu chu chem che di ga le ang na zo
0: 저제
1: 대규동자 대규동지 쉬우나 기나서 디리 푸윤교
0: 노
1: 치즈스라 개개시는 치즈인료
0: 지지
1: 저주인은 지 님은 차별관이었다 배차는 티신기 단도가 나서 단데 모데나로 토리아 제티나로리아 색지 쉬발 이별 라세데 내주노 개개려
0: 지지
1: 저주나로리아 푸 네 망보요리
0: 농노리
1: 망기라 농노나로리아 단다 배차선다 여둘이야 카지 진데 링게 단다 옆제나 로리양나 저양디 푸디유알 던저선냐 아직 체시 말롬단데 년가 잡십지리 생기라 다 뭐지 직샤샤디 바르케체야 숙체쇼
0: 년가 잡쇼 어 디가 부가 단제 샤오르바
1: 롤롤리스 아니 디지털 단동나 저 직단다 디슈알 추추시 문제 된데야 단다 가게션의 이비어스라 추추디 간리아 단다 기나 디스 년가 잡도야 아나 주탄다 미시 직
0: 샤얀데
1: 미시 샤야스 메벨
0: 미시
1: 니마가야 미시 제 티싱게 년가 사셔 직 디르샬나 산다 미시야 딕 앙장 연교스 메벨
0: 어 레세 투 연교스
1: 어 앙장 연교디나 아니 그 샤즈 샤즈 직 샤는 님의 캐르초 직려 그 디체용다 맥겨용 어
0: 레세
1: 디 년가 사고 싶지 리샤
0: 노노 저 발라게라
1: 어 디돌이야 직 토나 숙청 붙이고 구독이라
0: 어 레세 다 님은 차가래야 송고르바 레세 레세 게라게 카셈 시라 소나 송좀 규초나 로레디게야 휘교쇼 니브지르도 와게라
1: 제이라
0: 노노 레세
1: 다치 나 선돌 학과도 메시드 매차스라
0: 제제제
1: 다디는 양디샬 기란조 탄다디 탄다는 주 탄다 잘하셔서디 시도할 때 시도할 아디야 바케치 아니야 그 사실 찍으셔
0: 이거 좀 안 길라 롤롤 리스 리스 길라 토치
2: 펜션 미마 군교 농진 리고 벽에 농진 캐라 제일 쉬고
3: 다더니 차례나 피베 뒤지 인베 쇼람퍼 라고 하장 마부 여시 체자 칼로와 힌게네 차마마 규바 라고 태자 다나로나 키시 라고 창 치부 여비나 능규 리브 구로나
2: 여러 개의 번에 라고 다나미나 나저 동기기 기회 김만 표시
3: 대자 기간에 라고 다나미나 만스 타마 풍치소 개외 로디 파비 용인시
0: kila toji chi mu tui chi nga nanzu tante num chi ting chi ki nena wali ya nga nanzu langkur ta gyung te ki si chi si juna ro nal
1: lese
0: lo toji
1: tene diri chi kila nanzu tante chi choze chi mu ting chi li yang chi pecha shun ta gyur rungbo mo zi tam na di na lo li ya tante nanzu shuk che shu chi choze chugo tante ma la de ya 저제
0: 계획이
1: 용
0: 저스코리
1: kandela urtanda turuda ende ganlya tati delos koral
0: ji ji
1: delo di yakshodi put nyungdi diare
0: aha
1: kore cheshi shyo maral di dir membe di dir gyeonne ta
0: thungin sibji yubesse
1: sirba tukta liri la tishinge nyangge chaure kolo geya da kanji tole nyangge chaure handa kore danda cheshi di shoyuna ya pulex nyungda shorse de yan denja da tibinge lang mo zhen na lo di de chu kan ji tole de no lese
0: lo lo lese lese to zhen na ge la
4: zhi xu len po mang na yang
3: dian jia zhi xu zao a yi
4: ma zhe xiong lam tou ko ri yu ce le ge de mi dong wa ta ko ri xin qi zhong lam mi song wa cha ra dong ni ko ri mi dong wa ko ri dong ge sim mi wa ji qi ju ni ke gang xin du qin bu shi
3: tu ge an cu jin zhi zhi sui le song zi xu ni
0: 卓兰顶架堂也热居上了地内卓兰下东用完车沟接临切地顶架堂点别居续扩有机推梦托对归老特级给拉木推年的那组他的
1: Chirdu